0: ljudi znaju kako sam ja živio Zagreb i kako ga živim i dan danas. Dakle, zaista se trudim biti, ma neću reći burger, neko ko voli grad u kojem živi. Mi sad pričamo o Zagrebu, ali tako se mora po meni ponašati onaj koji živi u Rijeci, onaj koji živi u Drnišu i onaj koji živi, znači, tako se voli po meni svoja zemlja, ne? Evo, tak ja to vidim i kažem naš, danas našu djecu, mi smo ih na taj način probali odgojiti, to su, mislim, po nama, nadamo se, po svemu što čujemo, da su to drage i dobre djevojke koje poštuju, koje su omiljene u svojim društvima. Ja vjerujem da smo uspjeli u tome i to ću, kad budem deda, nije dan inzistirati da ja to tak prenesu i na neka moja pokoljenja. Tako da to sam radio, a ovo što se tiče sad šta danas radim, danas sam, evo upravo sam završio, ali ne bih htio otkrivati to još, jer ću to, završio akviziciju jedne nove kompanije u kojoj, ajmo reći, zanima me treća životna dob, da ja sam sad već u trećoj životnoj dobi.
1: Ozbiljno? Do toga je došlo?
0: A gledajte, kad imaš 6 banki, onda je to već si došel.
1: Onda si čovjek razmišlja već pomalo,
0: da,
1: jel?
0: Da, tako je, razmišljaš si. Trenutno se zapravo najviše brinem, pa ću evo iskoristiti priliku da pozdravim svoju mamu, koja je, nažalost, slomila kuk i tako, ali s obzirom da smo nas je dosta braće i mi smo svi oko nje, ne, tako da kroz nju sam spoznao i kroz te probleme kakvi zapravo problemi muče naše građane treće životne dobi.
1: Zato ste se onda sad tu dali. Naime, nacija vas pozna, osobito zrelija ekipa po Hit Depou. Po tome ste postali poznati na sve strane ove naše lepe zemlje i šire. Onda ljudi znaju da ste manekenke stvarali, misice. Onda ljudi isto tak znaju da ste imali produkcijske kuće. A onda odjedanput poduzetnik. Nekak bi čovjek očekival da ste ostali dalje na televiziji, da ste se vrzmali oko medije, jer vam je to dobro išlo.
0: Znači, ja inače sve što radim u životu, radim u nekakvim svojim, ajmo reći, petoljetkama, desetoljetkama. Uglavnom, gledam da se ne zadržavam i da ne žalim za onim što je bilo. Nisam takav tip. Uglavnom, ja sam poduzetnik od 1990. godine, još prije nego što je zapravo samostalna Hrvatska bila. Midiken je moj prvi poduzetnički pothvat, ali nije meni cvalo cveće, kako bi ovi rekli, ne. Meni je, uglavnom, ja sam radio, isto tako, paralelno dok sam bio već ozbiljna zvijezda na televiziji, ja sam radio u firmi. Tako da sam, radeći u jednoj velikoj firmi, shvatio da ja ne želim to, nego da želim biti poduzetnik. I tako je krenula ideja poduzetnička s Midikenom, koja je, evo, hvala Bogu, sada već je 36. godina da agencija postoji, brat ju vodi, trenutno je preselio cijelo djelovanje u London i tako da to je jedan dio priče, ja od 2005. nisam u tome, jer sam tad već uradio i neke druge stvari. Zašto kažem da ljudi me poznaju po televiziji i drago mi je kad vidim negdje ili onda mi dođu koje, joj, ja sam uz tebe završil faks, ja sam ovo, ja sam ono, tebe, ti, Daniela i tako dalje. Znači da smo radili nešto lijepo. Mislim da je ključ tog uspjeha bila nekakva spontanost, jer Daniela i ja se ne bi ni vidjeli prek tjedna, ne, uopće. Nego bi se vidjeli na televiziji na dan emisije i to ljudi ne znaju. Ali baš zato što se nismo družili svakodnevno, smo tamo dali sve od sebe, taj naše ludori i ludosti su se očito svidjeli ljudima i postali su mi kao nekak da smo im u dnevnom boravku obično ver. Tako i ja danas jutro kad upalim ujutro televiziju, pa je Dobro jutro Hrvatska ili je neka druga emisija, imaš očito da ti neki ljudi koji gledaš da su ti zapravo doma v dnevnom boravku.
1: Kad vam dođe društvo, neki prijatelji iz sveta, kam ih pelate po Zagrebu?
2: Zakaj volim Zagreb?
0: Imam puno anegdota sa tim. Ne. Zagreb nije, i oni su to sami, svi koji su došli, naime, došli su poslije toga sami, samo su mi se javili, mi smo došli još, mi hoćemo vidjeti i tak dalje i tak dalje. Dakle, obično ih zanima gdje oni mogu dobro pojesti i popiti. Ne. Sad ja neću nikog tu reklamirati, ali imam ja nekoliko restorana u Zagrebu, obiteljskih tradicija, starih, koji, kad im ti tam daš ozbiljne štrukle ili im daš nekeke ono pravo domaće, onda oni onako stanu, wow. Ne? I onda kažu, ali idemo još istraživati gastro. Rekao, ne, prvo popite nešto, onda obično krenu neke medice, neke trave, neke ovo što ljudi, te rakije, koje su kod nas isto jako, stvarno su jako specifične i uglavnome tako počinjemo nekako, a onda krećemo u obilazak znamenitosti i ovisno o tome da li mi dolazi poštujem. Ako dolazi netko kome je vjera jako bitna,

0: odvedem ga do katedrale, objasnim mu povijest Kaptola malo se oko toga porazgovaramo i onda ih spustim dole na trg i onda im ja velim, e vidite, ovdje sam ja 67. nateraval golubove. Rekao, nije bil kip Bana Jelačića, ne, ali to je bil taj trg gdje su mene, ja sam tu bacal kukuruze, nateraval golube, on mi gledaju, rekao, pa vidiš da ima goluba, pa je li dobro? Ma rekao, dođu ljudi i to rade i sad, ne, nije baš svaki dan da to rade, ali to ti je to. Onda ih odvedeš malo na dolac, ne, odozdo ih pa prema gore i onda se oni, onda oni shvate tu toplinu zapravo, bez obzira, nisu to više ono, kak bi rekli, baš sve prave kumice, kak su nekad bile. Ne?
1: Sve ih je manje.
0: Sve ih je manje, nažalost, ali ovaj, lijepo je to. I to
1: ako niš drugo, bar je spomenik kumici osvano.
0: Tak je, da. Uglavnom je taj dio. Od ovih novih sve se zna gdje hoćeš, žele muzeja. Odemo mi u nekoliko muzeja, da li je to Mimara, neki ovaj drugi muzej. Najviše ih zapravo što ih zanima u Zagrebu, onda oni kad bile, pa od kad Zagreb postoji, znači Ameri su mi najbolji, ne, ono, prođemo, kad bi prolazili pored HNK ili negdje, pa ovo su vaše jako stare zgrade, rekao, jesu. I sad ono, pa rekao, pročitaj kad su napravljeni. Pa onda, pa mi nismo postoji, pa rekao, vi ste, da, niste bili kad je ovaj grad bio. Amerika nije bila to što je, bilo je daleko, daleko iza nas. I glavno, svi koji dođu ponovno se oduševi i onda dođu ovdje na, ne na ono varijanta, evo došao sam 2-3 dana pa ide malo na more ili pa ovo. Ne, dođu i onda ozbiljno istražuju Zagreb, obožavaju, svi koji su mi se javili, obožavaju Zagreb istraživati za one jedne druge perspektive. Dakle, sami i svi obožavaju jednu stvar. I to moramo naglasiti. Ja sam stvarno i proputovao svijeta i vidio gradu. Zagreb je užasno siguran grad. Ta sigurnost, to je, evo, bili su mi gosti iz zaljevskih zemalja jedan puta i onda su mi rekli, u Esplanadi su bili smješani, ne? I kao, kakmo mi sad s trga došli do Esplanade? Ja velim, dečki, sam peške ravno, ne? A bili su i u svojim odorama i sve, i on kao, ja rekao, peške, po Zrinjevcu, ajde. I oni su otišli, došli u hotel, nazvali su mi i rekli, pa niko nas nije ni čudno pogledali ovo. Rekao, zakaj bi vas čudno pogledali? Jeste neke krivo radili? Niste. Jeste normalno hodali? Jeste. Niste nikog zadirkivali, nikom niste radili problem. Zakaj bi vam neko u Zagrebu neke loše napravili? Ne?
1: Da, to je taj aspekt koji mi živimo, a zapravo ga nismo svjesni.
0: Ne
1: cijenimo. Jer nam je to normalno.
0: Da, nama je to normalno, ali u okviru svega što se danas događa i tako dalje.
1: To je velika blagodat.
0: Ma, ako smijem reći, znači, Hrvatska je nano, mikro, ne znam ja kak bi rekao, pogreška svijeta. Ne? Tak je, ajmo reći, mikro pogreška Europe. Kad pogledaš na karti, to je to. Ne? Onda je Zagreb. I sad, to je taj neki nešto kaj bi mi svi zapravo trebali cijeniti i na tome graditi naš boljitak. Ne samo Zagrebčanice, nego cijele Hrvatske.
2: Do Tepenec.
1: Hamed, ko su za vas dotepenci?
0: Ha, gledajte ovako, kad se spominju dotepenci, ne, ajmo ovako, Zagrebom 80-ih su najviše, ajmo reći, upravljali, to su bili Dalmatinci, 90-ih godina su bili malo Albanci, jako se tu, pa onda, pardon, 70-ih do 80-ih, 80-ih do 90-ih, onda 90-ih dolazi neka ekipa koja je morala doći, nije to sad se dogodilo slučajno. Nažalost, bio je rat i onda su, mnogo njih je došlo, Zagreb je podnio veliku žrtvu tijekom rata u smislu zbrinjavanja od izbjeglica, od ljudi, međutim, nisu dotepenci ljudi koji su došli zbog rata kao izbjeglica u Zagreb. Oni poštuju Zagreb najviše. Po meni oni koji održavaju neke, a ja ću ih nazvati takve strukture kakve jesu, gdje su jako umreženi, jako upleteni, to su po meni pravi dotepenci. Jer njima je interes, osobni ispred interesa građana. Na svim razinama, bilo to privatni, bilo to strukture grada i tako dalje. Danas mi mislimo da je sve drugačije, da je sve bolje. Ma to je sve isti obrazac. Pravi obrazac će se dogoditi nekad bude sel Purger iz četvrte generacije, kak sam ja rekel, da bude bil gradonačelnik grada, nego kad bude sio neko ko će shvatiti da ne u gradu samo, u svakom segmentu društva mora vladati meritokracija. Moramo birati bolje od sebe. Moramo davati primjere primjerom svojim moramo pokazivati kako se radi, voli i grad i društvo.
1: Znači meritokracija u fokus, ali mi bomo svejedno zasvirali Rođen u Zagrebu. Jer ste tako poželjeli?
0: Je, zato što ja izuzetno cijenim, to su te godine. ITD Band je bio jedan užasno interesantna grupa. Ja inače Rusa jako cijenim kao tekstopisca. Na kraju krajeva stvarno je napisao neke prekrasne pjesme, a Rođen u Zagrebu mi je.
1: Zato kad je naš današnji gost, Hamed Bangoura, tak poželjel.

0: pri Purgerici.
1: Slušate Purgeraj Radio Sljemena, Hamed Bangoura je danas s nama. Čovjek za kojeg je samo dovoljno reći Hamed i svi onda znaju. Nema puno Hameda u Zagrebu.
2: Pa dobro, nema puno Hameda u Zagrebu, iako sad se ja osjećam, neki dan smo se smijali neke, ja sam za Burazom razgovarao, rekao Buraz, kad smo mi bili mlađi, ne, onda nije bilo puno, ajmo reći, ovakvih tamnoputih osoba koje te danas ih ima puno više, ne.
1: E da, onda ste bili rijetka vrsta. A sad pa tamnih ljudi ima koliko hoćete.
2: Od 67. do tamo nekih 70. koliko ja znam, u gradu je bio Eli Car i moja malenkost. A baš se ne sjećam, osim ovih kad su dolazili neki studenti, ali to su kapali, ne, i oni bi brzo otišli. U nekom kontinuitetu ja mislim da sam ja možda čak i najduže u ovom gradu. Da, sad ima puno stranih radnika, stranih ljudi koji dođu ovdje. Apsolutno ja nemam nikakav problem s tim, ali imam jedan drugi problem. Znači, po meni je to bilo jako loše sve skupa odrađeno, jer je, nama se uvijek sve neke dogodi, onda mi po putu rješavamo stvari. Ja bi možda bio prozvan, sad budem ružno zvučal, ja bi bil prozvan rasistom da se mene pitalo kak se to trebalo napraviti. Znači, ti ljudi koji dolaze ovdje, oni dolaze raditi da bi prehranili svoje obitelji. I nemamo se zavaravati, na svijetu postoje zemlje u kojima ljudi žive sa dolarom i manje od dolara dnevno. Kad su ti ljudi došli, oni su došli ovdje zato što su ih njihovih roditelji, žene, obitelji, poslali zaista trbuhom za kruhom. E sad problem, kad dođete, morate dati nešto. Znači, ono što morate dati, želju da naučite jezik, a to vam mora neko odmah omogućiti u startu. Znači, prije nego što si došao, si trebao ovdje. Trebali si to napraviti. Moraš pokazati da zaista poštuješ, voliš ovaj grad. Ja ću ti dati maksimalnu sigurnost. Nikakvi napadi na strane radnike. To su takve vrlo primitivne stvari gdje ja, kad me god pitaju da li postoji rasizam u Hrvatskoj, ja kažem ne, o čem vi pričate. Uopće ne želim na takav način razgovarati. Ali, da bi dobili, vratimo se na priču mog dede i poštovanja, i kad sam ja poželio otići prvi put u centar grada, sam, ne kao mali lepi crnček, tak su me po gore na šalatici, ne, tete, onda mi je objašnjeno kako to mora napraviti. Dakle, vi morate napraviti neki protokol prema komen kad neko dođe u Zagreb, hoće ovdje raditi ili u Hrvatsku, kako se ti moraš ponašati, što moraš dati da bi počeo dobivati lagano svoja prava. Jer da ga vratite natrag zbog problema koji je ovdje uzrokovao, on da dođe tamo, njemu najveća sramota je što ne može objasniti svojoj familiji i svom ocu zašto je on odavde otišao. I to je jedan ključ. Znači, ljudi su čudali u Emiratima. Ja sam izgubio novčanik s putovnicom, $2000 itd. svašta nešto. I došao sam u hotel sav izbezumljen. Nemaš putovnicu, nemaš ništa. Gospođa bi rekla, nemojte se uzbuđivati. Zakaj? Meni sad budu donijeli. Ko će donijeti? Ko bu znalo? Ili kaj ste imali unutra, ili karticu od hotela ili osobne, pa rekao, imao sam sve. Velina, i stvarno dolazi zadihani dečko iz Indije i kaže, daje mi to. I ja kažem da ga počati, ne. I ja pitam poslije ženu zašto je to tako. Veli, zato što nakon tog ekscesa, da je on nešto ukrao, to bi se saznalo prije ili kasnije, kaže kod nas, on ni 7 njegovih generacija poslije ne bi mogli doći ovdje. I sad neko kaže, to je okrutno. Pa nije okrutno. Ako si došao ovdje i želiš živjeti ovdje, ja ti moram to i omogućiti, pa ti ćeš se možda zaljubiti, pa ja sam se zaljubio ovdje i živim neki normalan život. I ljudi su me prihvatili. Nisu oni mene prihvatili zato kad sam ja najljepši i najdraži na svijetu, nego vjerovatno sam dao neko poštovanje i tražim svoje poštovanje.
1: Rekli ste da vas je deda zbiljem svašta naučio.
2: Je, on je bio...
1: Ali vas je deda naučio kaj su to kušleci?
0: Kušlec.
2: Der Kuss ili njemački, jel? Znači, pa to bi trebalo biti neki mali poljupček, poljubac, ako se ne varam. Ne?
1: Ili deda koristil tu reč?
2: Je, iako on je inače bio Sanđaklija, to je najbolja pora od svega.
1: Ali živjel u Zagrebu, ne?
2: Živjel u Zagrebu i on je stvarno bio jedna od temeljnih figura u mom životu. Zato kad sam tako mali došao njemu i baki, i tako sam to i gledao.
1: Ili vi kad čujete danas još reč kušlec?
2: Pa da budem iskren, ne ovdje, ne u gradu među mladim. Čujem to kod starijih gospođa. Recimo, znam dosta često kad se nađem negdje u nekom kafiću, lokalnom svom i tak dalje, onda dojdeju ove gospođe umirovljenice na svoju kavicu, ne, onda ja njima kažem, evo izvolite to, onda one kažu, mladi gospod, mi vam tako da rado dali kušlica. Ali to je isto tako jedna od, ajmo reći, tri ili četiri te dame. Pa mislim, kad se ja sjetim svog djetinjstva, nije ono, ljubim ruke, milostiva je bila, sad ljudi se govori, skidam šešir.
1: Da, znači to ste vi sve doživjeli.
2: To sam doživio, to sam sve doživjeli i na kraju krajeva takva je bila i Šalata, takav je bil grad, kad se spustilo u centar grada, većina je bilo takvih, nije to bilo baš drugačije.
1: Kaj se vama čini naša zagrebačka kajkavština? Ima li ona perspektivu ili bu zamrla?
0: Kaj naj?
2: Pa ja mislim da ne bude zamrla skroz, ali ja bi radio na edukaciji oko to. Mislim, sad ovako to vam čudno zvuči, ali mi previše u školama učimo klinca da biflaju, ne, ono, da uče na pamet, da moraju baš samo da to polože, onda to zaboravi. Kroz neke primjere, neki sat tog purgeraja u školama, pa i tako i na kraju čekavštine i dole kako se zove, u Dalmaciji svoje
1: djelje. Znači, neka zavičajna nastava bi trebala biti.
2: Trebala bi biti. Ja mislim da te stvari izvorne trebaju biti, treba ih naučiti. Evo, nauči ih 20 riječi, pa već si puno napravio, ne? Već si puno napravio. Naravno, hrvatski jezik kao hrvatski jezik iznad svega, ali te neke lokalne stvari moramo čuvati. Tradiciju moramo čuvati. Koliko god mi sad, ali šta je naš problem i sa tradicijom? I to je zaprljano. Zašto je zaprljano? Zaprljano je zato što kad i narod sam napravi svoje, pa radi neke, ajmo reći, ono, narodne ove običaje, ne, održava, e onda se tu uvijek mora naslikat neko ko se ne bi trebalo naslikat, ne, onda je to samo skupljanje nekih sitnih poena, a nikako iskreno da bi ti baš naučilo tom običaju neke i da bi to znal onda prenijeti. To je diplomacija, to bi trebalo raditi odavde, van. Tam bi trebalo neko reći o onoj Njemici, gospođi von der Leyen, a mogu ja dati jedan kušlec? Onda ona pita, kaj? A, vas? Ja, o. Da, da.
1: Znate kaj me zanima? Evo ga, sad taj naš kaj o kojem se mi spominjemo, jel da?
2: Da.
1: U velikom krugu ljudi se krećete i kretali ste se i kretali se bute. Jel se imate s kim ovako pospominjati po zagrebački, kako se sad s menom razgovarate?
2: Ma ima dečke koje su. Evo, ovako, meni vam je... mi smo jako dobri od malena, jer su mama, njegova mama je radila u firmi gdje je moj deda bio šef, pa smo mi tam počeli još od onih prvih Djed Mrazova nadalje, dakle Davor Dretar Drele, i mi smo onda išli zajedno u školu srednju, pa smo se ovoga tak družili.
1: Znaš, i s Dreleom mažete? Zagrebački, kajkavski.
2: Tako, onda tu su, ta jedna moja generacija koja je živjela u kulturi svoje dane, je ostala na kupu. Kad se nađemo, onda je to, postoji, mi smo kartali belu, svašta smo izvodili pod satovima, zezali se i svi tu nekak, pogotovo kad Rele dođe, svi se prešlihtamo i odmah svi počnemo...
1: Na kaj. E sad me zanima, kakva riječ, kakav stih, kakva pjesma, bilo kaj možete nam na kajkavskom izvojiti, a da je vama osobito fora?
2: A meni, mislim, meni su od Vice Vukova, ja imam inače dogodovštinu sa Vice Vukovom, jednu koja je ono, od 1988. traje. Meni su suze za Zagorske brege jedna od najljepših uopće pjesama ikad napravljenih, a posebno mi je ova, zato što ta cijela atmosfera jutarnjeg odlaska, majke koja, na, meni, ja sam ju sebi u svojoj glavi nekada davno nekako vozio na Afriku. Jer mene moja majka, ja nisam uzao sam pinkat svoje pa sam išao nekam, ne, nego je mene mama poslala i otišao sam u nekakav svet i sigurno je ona pustila neku suzu. Ali ona je bila u Africi kad me vraćala ovdje, bez obzira kad je znala da me vraća tu.
1: Dobro, vi ste si uglavnom sve to skupa preslikali.
2: Tako sam si preslikali, tako mi je ta pjesma ostala. Stalno mi je ono, i zato mi je nekak...
0: Se razme.
1: Kako bi voljeli da izgleda Zagreb u budućnosti?
2: Ja bi, znači, ima puno stvari koje bi volio da ostanu iz ovog sada. Znači, prije svega bi volio da to ostane ovako siguran grad. To je nevjerovatno bogatstvo. Ne? Volio bih da Zagreb zaista počne živjeti i da postane Beli Zagreb grad, ali u pravom smislu te riječi, to ono što smo rekli na početku, da bi svaki građanin tu ne trebao dati svoj, krenut od sebe, prvo od svoje male zajednice pa nadalje. Ne? Želio bih da se svi parkovi i sve što je lijepo u gradu, da se zadrže. Ne? Znači, zašto sam se ja, možda se gradska vlast naljutila na mene, ali ja sam se naljutio kad sam vidio kako je devastiran Glogovac u međuvremenu sa gradnjom unutar Glogovca i tako dalje. Tako da mi je to, a tam sam odrastao, znači, gledao lepi park Glogovac, sad ga ne mre vidjeti ili neka zgradurina nastala, nebitno. Htio bih dakle da se više pazi na te stvari. Zagreb ima, prekrasan je to da ima i stari i novi grad, generalno što se više on širi i tako dalje, to mi je lijepo, ali isto bi tamo trebalo malo pripaziti da baš to nije baš sve zbetonizirano i da baš ne pogazi se upu, dupu, mupu, ne znam više kako se to zove. Dakle, ono uvijek je neka izmjena i dopuna što ne bi trebalo. Ako smo se dogovorili da bu tak, onda bu tak, ne? Volio bi da shvatimo da recimo u centru grada, to mi je jedino možda gdje se ne mogu s konzervatorima se baš ne bi mogli dogovoriti. Dakle, ima jako puno zgrada koje su zapravo opasne po ljude. Ne? Opasne su uopće u budućnosti. Znači, negdje vani u svijetu nisu sve zgrade baš ono, one jesu, izgledaju isto kao kak su bile nekada, ali su zapravo potpuno promijenjene. Ne? Jer to je taj dio di možda ne razumijemo da zub vremena je zub vremena i da te neke stvari treba mijenjati, da ih treba prilagođavati. Možda smo se ja sam se na Horvatinčića milijon puta naljutila, kaj, nije on napravio niš drugo nego kaj isto u Beču, kaj u Parizu imate, kaj imate na raznim dijelovima gdje kad je nešto propalo i nešto se ne to treba obnoviti.
1: Hamede, hvala vam kaj ste nam došli u Purgeraj. Želimo vam da budete i dalje sretni u Zagrebu.
2: Ja se zahvaljujem vama, želim purgerima i purgericama, ali prije svega svima koji se tako osjećaju i koji ovaj grad tako osjećaju. Želim im prije svega zdravlje, sreću, ljubav, a ovo sve ostalo bu...
1: Došlo.
2: Već došlo.
1: Rekli ste da zagrebačkim ulicama s Jadrankom Črnkom idemo za kraj skupa.
2: Da, to je pjesma koja je obilježila svakoga, koja je imala osjećaj pravo Zagrebu, pa tako i mene. Ne?
1: Hamed Bangoura, serbus.
2: Servus, dragi Zagreb moj. Spet sam tu i pak sam tvoj.
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli.

Зато данас смешиме се ја у нему у мене. Кад се деца заиграју, кад зрињевац зазелени, не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama, cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me

još nikako i gde. Imam hižu, gledam more, imam breka i tebe, a ti ćeš bolje. Imam tebe, ti ćeš bolje.

U zadnje vrijeme na vrata neko dođe i pokuca ko nepozvan gost. Ponoć prošla, jutro daleko, vidim prošlost. Vidim prošlost. I nema su

0: tripate okolo Prisnac sada u Zelengradu, recimo konkretno za Zadarsko, a tako i druge županije.
1: Samo i onda... degustacija i čovjek se najedao.
0: Da, kaže samo gorivo, evo. I pazimo kako vozimo, pogotovo na odmorištu.
1: Eto, drago mi je da smo u veselom tonu završili ovaj
0: javni izazov. A što ćemo, moramo.
1: Zdravi i veseli bili svima u Zadru. Veseli. Pozdrav, bila je to Suzana Dražić. 11 sati i 17 minuta, malo sviramo pa ćemo do Osijeka.

0: blizu Marseja, tamo la sjeo ta tri vita i tako počeo sam pokle pasirati te diplome trenerske i onda sam trenirao sam puno amaterskih ekipa do treće nacionalne prvenstva, nacionalnog prvenstva i idete tamo na WhatsApp ili na Wikipedia, kao što oni pišu, ja imam 1500 utakmica na klupi, najveći broj utakmica za jednog amatera. Kad kažem za amaterske ekipe, od broja 1500 utakmica na klupi.
1: Uglavnom, od svega tega skupa dalo sajde solidno živit, moramo reći.
0: Tako je, tačno, tako. Ja sad, i još dan danas, mislim, dojdem, ajde, najmanje 2-3 puta gledati kako u partidu u Pulu ili u Zagreb. Ja sam ovak vežen za naše igrače i vajk bi stija je nega, bi reći, iz Pule ponesti livo ili desno, ponesa samo kuma Pjutija, njegovog sina. Pekica še je bio, isto še je bio došao, pa sam i njega bio odao u Francusku, pokojni Zagorac, njega Anke. Mislim, dosta njih sam popijelja u Francusku. Mislim, mali Mauro Pjuti napravio dobru karijeru u tri profesionalna kluba, u Luan Cuisot, u Valenciennu i u Clermontu. Bio je solidan igrač, to mi je bio drago da je bar ne neki odruza. Lani sam pokušao odvesti Lisicu, nisam riva jer je potpisao u Dinamo, svaka mu čast, ali bio jako fair, on i njegov tata, jer nakon toga su mi javili da će potpisao za Dinamo i svaka mu čast potpisao za Dinamo. Danas sam opet sam došao u Pulu da vidi jednog igrača, neću reći mu ime sada, ali već se zna kega sam došao vidjeti 2-3 puta. Bom, ali vidit ćemo da li ćemo moći još i druga pune žana ponetiti ja.
1: Mislim, vidim da niš bez raklja. Bepo, evo, koliko je Foši, koliko ste u kontaktu, koliko je naših Istrijani tamo gdje ste vi, evo, trenutno u Francuskoj, imača?
0: Kad sam ja, ih je jako, jako malo. Ali inače, posto sam živio igra u Kanesu, još i dan danas imam moj stan u Kanesu. I u Kanesu na Azorne obali je dosta Istrijana, dosta je anke, mislim 5-6 familije rakijanskih, tako da je jedna žena kad me zvala sad neki dan, nakon nisam znao da je iz Rakija, poi ću ići sad kad pasti iz Pule, ću pa poi preko Kanesa u Nicu i u Kan, iću ću vidjeti, ima rakijanca anke naših u Nici.
1: Da, nikad u životu stvari, evo, ne znaš šta te na neki način čeka. I lipo i grdo je tako. Vajk se čovjek iznenadi.
0: Meni je bilo drago kako sam se iznenadio. Kad sam te vidio, ja sam te prepoznao zajedno. Već jedan put sam imao priliku da me zoveš u Radio Pulu. A inače, svaki put kad moram slušati tvoju harmoniku, slušati tvoje pjesme, to ne možeš nake zamisliti. U stvari, ja bi trebao postaviti pitanje, ne ti mene, jer zbilja si me oduševio. Naježi se kad čujem kad kantaš.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Bepo, kako postati, kako biti jedan dobar nogometaš? Evo, da li je to neko rođenje, da li je to neka sreća, da li je puno dela, čaj je to tako?
2: Sve je u temu, i sreća, i delo, sve je u temu. Ali dobro, trebaš imati zbilja, mislim, ja bih rekao sreću, ali ako nemaš talenat u početku tog karijera u početku, ali jedno, sad toliko dica počinju brzo, šta je najgore su roditelji od te male dice, jer svi misle da će oni postati Messi ili Mbappé ili Ronaldinho i ne puštu ih i brižne da. Ali sad se toliko toga desilo, toliko tega se te, mislim, ljudi su bolje strukturirani po svim klubovima, tako da mislim, možeš imati ipak malo sreće, ali kad počnemo, kad vidimo dite od 10, 11 ili 12 lit i da rečemo da će biti on, to je da veliki igrač, ne smijemo to reći. Treba mali da dela, a to treba vršiti pogotovo u glavu roditeljima.
1: Znači, nije lako.
2: A nije lako, teško je. Teško je.
1: Svi bili Messi, a?
2: A svi bi bili biti Messi, da. Ali jebi ga. Tako je to.
1: Bepo, onda foši još mrvice o ti nogometašima, evo, svaki ima neku svoju teoriju, ali ono, i prije smo malo kočaljali, evo, po vama i ti, teško je sad reći najbolji svih vremena, naravno, ovisi o kojoj poziciji govorimo i sve skupo, evo, ali ovako, vi ipak poznate nogomet, pa evo, čisto jedno vaše razmišljanje, ono, koliko vi pratite.
2: Za mene je Pele, kad bi mi rekli sad za ovu generaciju našu, če to te, bili mi odmah ili za Messija ili za Ronaldinho, ali mislim, za mene je Pele, tri puta je svjetski prvak, 58. u Švedskoj imao je samo 17 lit, a to se ni da ne sjeće, anka ja sam bio tada mlad, če je on napravio te 58. u Švedskoj, to je strahovito, bili su prvaci svijeta, 62. u Čileu opet je bio prvak svijeta, kad smo gledali u Santos šta je radio, za mene daleko ispred svih je Pele.
1: Drugi?
2: Ali, drugi ću reći Maradona. I tek trećeg bi vrga Mesija. Iako svi bi sad vrgli Mesija ispred, ali ne. I da Janke bija svjetski prvak, ja bi bija puštija Pela ispred njega. Ali onaj CV od Mesija bi bio toliko pun da bi moraš reći Mesi. Ali zbilja čovjek svakako dobar igrač.
1: Bepo, da se tornati opet ovo neko vrijeme ovako, 10, 15, 20 let, bite sve to skupa isto ponovili ili bite se ipak držali Istre? Vam je lipo, vi ste bili uspješan, ali teško je sad na to odgovoriti.
2: Teško je odgovoriti, da, teško. Ja mislim da je teško. Ja volim Istru, ali volim isto život će se načinija. Tako je.
1: Je lip život bio u Francuskoj?
2: Je, jako lip. Mislim, jako lip. Nemamo čas da se... kad si nogometaš, kad imaš neka primanja, ne smiješ plakati da ti je slabo ili će... Jebo te Bog, čovjek rege 8 ur gledati tamo dela po Uljaniku, če ne znam kad je, a ti si 3-4 lica, toliko se prija, nismo ni trenirali koliko oni sad treniraju. Sad nogometaši možda zarađuju više, ali treniraju puno više nego što smo mi delali prije. Daleko, daleko više.
1: Ali tornivan se tu na Svetim Ikuja, ove gani na Svitu. Govore o Istri, baš promatram ove dane, ljudi dolaze od kilometre i kilometre, da je toliko šoldi plaćaju da bi došli s Rimo, a mi smo vode svaki dan. To je neprocjenjivo.
2: Da, ti si to te svaki dan, ali ja sam kako i oni dolazimo, to je neprocjenjivo. To je pogled, kad vidimo ovo, ne moreš, to, koliko mora to guštati? To guštati cijeli jedan život. Da, mi imamo, ča Bog na nje da, i to na nje da tu Istru, to more. To je i rakan, da ne bi uzabio rakan.
1: Uglavnom, ništa je to te kada svi dolaze, kada svi vole. I na neki način svi se zaljube na prvo.
2: Tako je, svi dojdu to, zaljube se i znači da je ništa, ne da se mi će njimo.
1: Pula po vam, evo, koliko se tamo gambijalo, vjerujem da imate još dosta prijatelja, neki nisu pošli na neki drugi svit, a i tih je pošli više nego ovih živih.
2: Više ih je pošli, u četvrtak, zadnji četvrtak, Istra nam se pozvala, ne dala ona kartice za cijelu sezonu, znaš. kad brojim, bilo nas je samo 18, pred 2-3 lita nas je bilo 42, onda 26, a sad smo bili samo 18. Zbilja sad nas je sve manje i manje, ali to će su načinili, mislim, zahvaljujem se i nogometnom klubu Istri, da misle na svoje veterane, da misle sve te igrače što smo prošli kroz taj klub koji smo se borili za te boje. Dobro, nisu iste boje, bile su plave i bijele, sad kažemo žute i zelene, ali uvijek je bilo to u srcu, ta Istra, i već je ostati u Istra.
1: Ali moram reći, stvarno jedan fantastičan život, kao recimo i muzičara, tako i sportaša, tako upoznaš stvarno jako puno krajeva, jako puno ljudi, niste noća ste rekli u kancelariji zapravo svaki dan 8 ure doma.
2: Tako je, tako, to je, a to ti je sloboda, mislim, nisi u kancelariji da rečeš da se zaprt, nego svaki put vidiš kega i čovjeka pričaš, u njih kanta, ja igram i opet se najdemo i to je verament za mene pravi život.
1: Po vama, evo za kraj, da vas više ne mučim, ne bi bilo fair od mene, evo čajni kako onda, pa vam je najvažnije u životu. Delati ono čega voliš.
2: Tako je, to ti je stvar, delati ono čega voliš. Ti si mene sada pita, ja kad sam te vidio, meni su se digle dlake, jer ja sam te prepoznao prije koće se ti mene prepoznao. Ja te slušam ma svaki put kad moram i kad te vidim za toj harmoniku, jebo te boj, ja zbilja poplaćen. I to je Istra. I to je to.
1: Čuveni Beppo Cattela, za tela. Hvala vam puno na ovaj kratkoj čakuli, mi je drago da se vidimo i da se još dugo lit vidimo i da još kemu iz Istre pomorete u smislu da ga hijite malo po svitu da igra.
2: Hvala tebi. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас. Свирала фантастична екипа. Ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине. Само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Jesus koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Dudo Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: morate doći i sutra. Ček, ček, ček, jeste vi?
1: Ovo smo vežbali.
0: Ste vežbali, neće nam niko
1: verovati.
0: Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće nam niko verovati.
0: E, a šta radite?

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Misli niga lipšega nego s najvem predivnem ambijentu najti se u našem Raklju sa još jednom legendom, kao stvari potječe, reći ćemo iz Raklja, ovaj put se dela o sportskoj legendi, naš Josip.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

0: Čuli smo i komentar Urše Raukar, kćeri Mladena Raukara, dramske umjetnice i političarke. A Raukar je ovako opisao svoje djelovanje u raznim glazbenim i drugim kulturnim aktivnostima kojima se bavio.
1: Meni se čini da je zgodno biti, ako se smijem tako izraziti, katalizator. Katalizator, sjećate se iz kemije, da katalizator je jedan element koji se nađe kraj nekakva dva elementa. On se ne spaja kod toga, jeli? Ali omogućuje da se ta dva elementa ili spaju, ili brže nađu, ili šta ja znam šta. Uvijek se mi činilo da su svi ljudi oko mene zbilja pametniji od mene. I danas mi se to isto tako čini, bez ikakve lažne skromnosti. Mislim da bi čovjek morao kroz život postati pametniji nego što sam ja postao. Hoću reći, pa onda mu pomogne na one linije na koje možeš pomoći. Ja sam živio u muzičarskom društvu, pa su onda došli nekakvi strani ljudi, pa onda su, da kako, ako hoćete, može se to zvati na večeru, ali radilo se o tom da su me moji profesori koje sam obožavao, šta ja znam, profesor Šulek, profesor Maček, Milan Horvac, i su oni bili već neke vedete, oni su bili neke veličine, ali mene su vukli sa sobom, pa baš po liniji tih stranih jezika, da im onda pomognem ako se hoće razgovarati s nekim koji njima bio interesantan. I tako sam ja taj posao, pa taj zanat nekako ispekao, da.

0: Reaktor je imao nekih sumnji u novu avangardnu glazbu, ali ne u svu.
1: Pa čekajte malo, ako mi neko tri put zavuho odrapi jednu pljusku, pa onda ako mi četvrti put to dosegne, onda sam ja kriv. Pa veli, ne biš valjda sad ti zašli van. Ja sam rekla, pa čuj, ako mi je neko već tri pljuske opalili za buho, onda ja idem sad van dok se ovaj smiri. Pa kad se smiri, vratim se natrag.
2: Ne možete podnijeti ovu glazbu?
1: Ma ni da ne mogu podnijeti. Osim toga, znate, ko dugo živi, svašta doživi. Najprije bilo bum tres, razbiti sve lonce i rengleke, ne? A onda je počelo raldin, onda su počele nekakve sferske muzike, ne? Tak kad se vidlo, da, kako ću vam reći, nigde u umjetnosti sa šokom ne možeš daleko. Sa šokom možeš impresionirati na jedno kraće vrijeme, ali i te šok mora biti izdoziran. Ili otjerat, pa nisam ja otišao kući, nego sam stajao pred vratima i čekao dok se to smiri. Ako to nema, jedno, ako ja ne osjećam jednu, kako ću vam reći, jednu nutarnju logiku toga da on mene vodi do te kataklizme, onda u redu. Ako me vodi, ja se sjećam, recimo, vrlo avangardne muzike Stanka Horvata kad je pravio onaj oratori Jama na Gorana Kovačića. Nema veće poezije i nema dramatičnije poezije i mračnije poezije, ako hoćete, jel? I on je na to pisao takvu glazbu i to je bilo potresno, a nije bilo ni jednog trena proizvoljno, evo da se tako izrazim, nego je to sve skupa imalo jednu duboku nutarnju nužnost, ako se mogu tako izraziti. Proizvoljnosti, efekt radi efekta, pa pusti me kući.

0: Čuli smo početak Jame Stanka Horvata u izvedbi Tomislava Neralića, Simfonijskog orkestra tadašnje radiotelevizije Zagreb i Milana Horvata prema poemi Ivana Gorana Kovačića.
1: Stoljeće uspomena.
0: S nekim suvremenim autorima Raukar je radio intervjue. Poslušajte samo ulomke na nekoliko jezika.
2: Drago nam je što imamo prilike našim televizijskim gledaocima predstaviti poljskog kompozitora Witolda Lutosławskog. Monsieur Lutosławski, puisque j'ai déjà ici votre partition, est-ce que vous auriez la bonté de me dire quelques mots sur cette composition que...
3: Stalni sekretar Internacionalnog muzičkog savjeta UNESCO iz Pariza, gospodin Jack Bornoff, je prispio u Zagreb na muzički bijenale. Mr. Bornoff, as I know that you that your activities are not only connected with Paris and with UNESCO.
2: Dozvolite da vam predstavimo. To je jedan od nestora moderne muzike Evrope, profesor i kompozitor Alois Haba, čija četvrtonska muzika je već u periodu između dva rata bila poznata kao novo stremljenje 20. stoljeća. Herr Professor, möchten Sie so lieb sein und uns sagen, wie Sie zu dem neuen System, also damaligen neuen System, der

0: Radijska djelatnost odvela je Mladena Raukara i u Francusku.
1: Recimo u Parizu sam dosta često radio, oni imaju jednu veliku radiostanicu, jedan kanal te radiostanice se zove France Musique, gdje imaju samo ovu ozbiljnu glazbu. I ovaj, tamo sam recimo za njih radio jedan užasno veliki projekat, to je bilo 5 puta po sat i pol glazbe. Que savons-nous sur, to se zvalo šta znamo o, pa je bila na redu jugoslavenska muzika. I to od srednjega vijeka pa sve do avangarde. Tako to mi je bio recimo jedan posao koji sam jako i volio, ali da kako da to nisam radio tamo, da sam to sve pripremio u Zagrebu i onda izbori levo i desno, i ono da bila

0: Mladen Hojzler i Mladen Raukar izveli su Ravelove pjesme Don Kišota Dulcine. Zanimljivo je da u radijskoj arhivi uglavnom imamo snimke prepjeva solo pjesama u klavirskoj izvedbi Mladena Raukara, ali s pjevačima je mnogo radio na stranim jezicima, naročito na Muzičkoj akademiji.
1: Stoljeće uspomena.
0: Raukaru je ponekad bilo i previše glazbe, kako je rekao Dubrovki družinec Ricijaš, jer se intenzivno posvećivao, pa bi se potom morao malo isključiti.
2: Neko je to vrlo lijepo rekao, da se tako koncentrirate na ono što ćete raditi, da ste kao u telefonskoj govornici. A zašto? Zato jer je telefonska govornica prozirna, ona je staklena, je li? Vi vidite ljude, ali vi se razgovarate samo sa Bachom ili sa Beethovenom ili sa Chopinom. Takvu koncentraciju morate od sebe dobiti. A inače, nema smisla se samo igrati sa tipkama. Muzika je puno prevredna da bi je se usput. Zato ja nisam ni poklonik zabavne glasbe. Ja mislim da se sa glasbom ne treba zabavljati. Da glasba nosi u sebi jednu poruku kao svaka druga umjetnost, da prema tomu ona nije tu kao nekakav dekor, mislim, prefarbaš si zid pa tako onda mjesto Chopina pustiš. Naviknuli smo se od tih silnih aparatura, kolosalnih i sjajnih i vrhunskih, ovo kompakt, ovamo kompakt, onamo, te sve ploče koje su, ali je to sve postalo ovako malo, nek se vrti muzika, a ja ću nešto drugo, a ja ne. Zato kad ja dođem u svoju kuću, to je živa istina, onda deca već znaju i onda se gasi radio. Jer sam ja tako puno okružen glazbom da se ja onda, pa recimo, izravnavam u tišini, evo toliko.
0: Iako njegova kći Urša Raukar to pamti nešto drukčije.
3: Baš nije da nije slušao ništa, ali je volio zajedno s svojom mamom slušati recimo i francusku šansonu i italijansku kanconu. Dakle, ova klasična glazba bila jedino što je slušao džez, naravno, isto tako. Ali recimo, ja sam mu kupila jedan mali kazetofon kad je radio emisije, mislim da je to na kraju, pred kraj života za treći program, onda je doma sebi slagao iz CD-ove i brojeve kad bi išao na te emisije, na snimanja, i to mu je bilo jako važno, to je radio kod kuće, ipak je slušao doma.

0: pri Purgerici.
1: Slušate Purgeraj Radio Sljemena, Hamed Bangoura je danas s nama. Čovjek za kojeg je samo dovoljno reći Hamed i svi onda znaju. Nema puno Hameda u Zagrebu.
2: Pa dobro, nema puno Hameda u Zagrebu, iako sad se ja osjećam, neki dan smo se smijali, ja sam sa Burazom razgovarao, rekao Buraz, kad smo mi bili mlađi, onda nije bilo puno, ajmo reći, ovakvih tamnoputih osoba koje te danas ih ima puno više.
1: E da, onda ste bili i retka vrsta. A sad pa tamnih ljudi ima koliko hoćete.
2: Od 67. do tamo nekih 70. koliko ja znam, u gradu je bio Eli Car i moja malenkost. A baš se ne sjećam, osim ovi kad su dolazili neki studenti, ali to su kapali, i oni bi brzo otišli. U nekom kontinuitetu ja mislim da sam ja možda čak i najduže u ovom gradu. Da, sad ima puno stranih radnika, stranih ljudi koji...

0: dođu ovdje, apsolutno ja nemam nikakav problem s tim, ali imam jedan drugi problem. Znači, po meni je to bilo jako loše sve skupa odrađeno, jer je, nama se uvijek sve neke dogodi, onda mi po putu rješavamo stvari. Ja bi možda bio prozvan, sad budem ružno zvučal, ja bi bio prozvan rasistom da se mene pitalo kak se to trebalo napraviti. Znači, ti ljudi koji dolaze ovdje, oni dolaze raditi da bi prehranili svoje obitelji. I nemojmo se zavaravati, na svijetu postoje zemlje u kojima ljudi žive sa dolarom i manje od dolara dnevno. Kad su ti ljudi došli, oni su došli ovdje zato što su ih njihovih roditelji, žene, obitelji, poslali zaista trbuhom za kruhom. E sad problem, kad dođete, morate dati nešto. Znači, ono što morate dati želju da naučite jezik, a to vam mora neko odmah omogućiti u startu. Znači, prije nego što si došao, si trebao ovdje. Trebali si to napraviti. Moraš pokazati da zaista poštuješ, voliš ovaj grad. Ja ću ti dati maksimalnu sigurnost. Nikakvi napadi na strane radnike. To su takve vrlo primitivne stvari gdje ja, kad me god pitaju da li postoji rasizam u Hrvatskoj, ja kažem ne, o čem vi pričate. Uopće ne želim na takav način razgovarati. Ali, da bi dobili, vratimo se na priču mog dede i poštovanja, i kad sam ja poželio otići prvi put u centar grada, sam, ne kao mali lepi crnček, tak su me gore na šalatici, ne tete, onda mi je objašnjeno kako to mora napraviti. Dakle, vi morate napraviti neki protokol prema kome, kad neko dođe u Zagreb, hoće ovdje raditi ili u Hrvatsku, kako se ti moraš ponašati, što moraš dati, da bi počeo dobivati lagano svoja prava. Jer da ga vratite natrag zbog problema koji je ovdje uzrokovao, on da dođe tamo, njemu najveća sramota je što ne može objasniti svojoj familiji, svom ocu, zašto je on odavde otišao. I to je jedan ključ. Znači, ljudi se čudali u Emiratima. Ja sam izgubio novčanik s putovnicom, $2000 i tak dalje i tak dalje, svašta nešto. I došao sam u hotel sav izbezumljen, nemaš putovnicu, nemaš ništa. Gospođa mi rekla, nemojte se uzbuđivati, zakaj? Meni sad budu donijeli. Ko će donijeti? Ko bo znalo? I veli, kaj ste imali unutra, ili karticu od hotela ili osobne, pa rekao, imao sam sve. Veli, i stvarno dolazi zadihani dečko iz Indije i kaže, daje mi to. I ja kažem da mu ga počatim, ne. I ja pitam poslije ženu, zašto je to tako? Veli, zato što nakon tog ekscesa, da je on nešto ukrao, to bi se saznalo prije ili kasnije, kaže kod nas, on ni 7 njegovih generacija poslije ne bi mogli doći ovdje. I sad neko kaže, to je okrutno. Pa nije okrutno. Ako si došao ovdje i želiš živjeti ovdje, ja ti moram to i omogućiti, pa ti ćeš se možda zaljubiti, pa ja sam se zaljubio ovdje i živim neki normalan život i ljudi su me prihvatili. Nisu oni mene prihvatili zato kad sam ja najljepši i najdraži na svijetu, nego vjerovatno sam dao neko poštovanje i tražim svoje poštovanje.
1: Rekli ste da vas je deda zbiljam svašta naučil.
2: Je, on je bio...
1: Ali vas je deda naučil kaj su to kušleci?
3: Kušlec.
0: Der Kuss ili njemački, jel? Znači, pa to bi trebalo biti neki mali poljupček, poljubac, ako se ne varam. Ne?
1: Ili deda koristil tu reč?
0: Je, iako on je inače bio Sanđaklija, to je najbolja fora od svega.
1: Ali živjel u Zagrebu, ne?
0: Živjel u Zagrebu i on je stvarno bio jedna od temeljnih figura u mom životu. Zato kad sam tako mali došao njemu i baki, i tako sam to i gledao.
1: Ili vi kad čujete danas još reč kušlec?
0: Pa da budem iskren, ne ovdje, ne u gradu među mladim. Čujem to kod starijih gospođa. Recimo, znam dosta često kad se nađem negdje u nekom kafiću, lokalnom svom i tak dalje, onda dojdeju ove gospođe umirovljenice na svoju kavicu, ne, onda ja njima kažem, evo izvolite to, onda one kažu, mladi gospod, mi vam tako da rado dali kušleca. Ali to je isto tako jedna od, ajmo reći, 3 ili 4 te dame. Pa mislim, kad se ja sjetim svog djetinjstva, nije ono, ljubim ruke, milostiva je bila, sad ljudi se govori, skidam šešir.
1: Da, znači, to ste vi sve doživjeli.
0: To sam doživio, to sam sve doživjeli i na kraju krajeva tako su, mislim, takva je bila i šalata, takav je bil grad, kad se spustilo u centar grada, većina je bilo takvih, nije to bilo baš drugačije.
1: Kaj se vama čini naša zagrebačka kajkavština? Ima li ona perspektivu ili bu zamrla?
3: Kaj naj?
0: Pa ja mislim da ne bude zamrla skroz, ali ja bi radio na edukaciji oko to. Mislim, sad ovako to vam čudno zvuči, ali ja, mi previše u školama učimo klinca da biflaju, ne, ono, da uče na pamet, da moraju baš samo da to polože, onda to zaboravi. Kroz neke primjere, neki sat tog purgeraja u školama, pa i tako i na kraju čekavštine i dole ovi, ovaj, kako se zove, u Dalmaciji svoje...
1: Znači, neka zavičajna nastava bi trebala biti.
0: Trebala bi biti. Ja mislim da te stvari izvorne trebaju biti, treba ih naučiti. Evo, nauči ih 20 riječi, pa već si puno napravio, ne? Već si puno napravio. Naravno, hrvatski jezik kao hrvatski jezik iznad svega, ali te neke lokalne stvari moramo čuvati. Tradiciju moramo čuvati. Koliko god mi sad, ali šta je naš problem i sa tradicijom? I to je zaprljano. Zašto je zaprljano? Zaprljano je zato što kad i narod sam napravi svoje, pa radi neke, ajmo reći, ono, narodne ove običaje, ne, održava, e onda se tu uvijek mora naslikat neko ko se ne bi trebalo naslikat, ne, onda je to samo skupljanje nekih sitnih poena, a nikako iskreno da bi ti baš naučilo tom običaju neke i da bi to znal onda prenijeti. To je diplomacija, to bi trebalo raditi odavde, van. Tam bi trebalo neko reći o onoj Njemici, gospođi von der Leyen, a mogu ja dati jedan kušlec? Onda ona pita, kaj? Kaj? Vas? Ja? O. Da, da.
1: Znate kaj me zanima? Evo ga sad taj naš kaj o kojem se mi spominjemo, jel da?
0: Da.
1: U velikom krugu ljudi se krećete i kretali ste se i kretali se bute. Jel se imate s kim ovako pospominjati po Zagrebačkoj, kako se sad s menom razgovarate?
0: Ma ima dečke koji su... Evo, ovak, meni vam je... mi smo jako dobri od malena, jer su mama, njegova mama je radila u firmi gdje je moj deda bio šef, pa smo mi tam počeli još od onih prvih Djed Mrazova nadalje, dakle Davor Dretar Drele. I mi smo onda išli zajedno u školu srednju, pa smo se ovoga tak družili.
1: Znaš, i s Dreleom mažete?
0: Maz Drele, long, longa.
1: Zagrebački, kajkavski.
0: Tako, onda tu su, ta jedna moja generacija koja je živjela u kulturi svoje dane je ostala na kupu. Kad se nađemo, onda je to, postoji, mi smo kartali belu, svašta smo izvodili pod satovima, zezali se i svi tu nekak, pogotovo kad Rele dođe, svi se prešlihtamo i odmah svi počnemo...
1: Na kaj. E sad me zanima, kakva riječ, kakav stih, kakva pjesma, bilo kaj možete nam na kajkavskom izvojiti, a da je vama osobito fora?
0: A meni, mislim, meni su od Vice Vukova, ja imam nječe dogodovštinu sa Vice Vukovom, jednu koja je ono, od 1988. traje. Meni je, su suze za Zagorske brege jedna od najljepših uopće pjesama ikad napravljenih, a posebno mi je ova, zato što ta cijela atmosfera jutarnjeg odlaska, majke koja, na, meni, ja sam ju sebi u svojoj glavi nekada davno nekako vozio na Afriku. Jer mene moja majka, ja nisam uzao sam pinkat svoje pa sam išao nekam, ne, nego je mene mama poslala i otišao sam u nekakav svet i sigurno je ona pustila neku suzu. Ali ona je bila u Africi kad me vraćala ovdje, bez obzira kad je znala da me vraća tu.
1: Dobro, vi ste si uglavnom sve to skupa preslikali.
0: Tako sam si preslikali, tako mi je ta pjesma ostala. Stalno mi je ono, i zato mi je nekak...
2: Se razme.
1: Kako bi voljeli da izgleda Zagreb u budućnosti?
0: Ja bi, znači ima puno stvari koje bi volio da ostanu iz ovog sada. Znači prije svega bi volio da to ostane ovako siguran grad. To je nevjerovatno bogatstvo, ne? Volio bi da Zagreb zaista počne živjeti i da postane Beli Zagreb grad, ali u pravom smislu te riječi, to ono što smo rekli na početku, da bi svaki građanin tu ne trebao dati svoj, krenut od sebe, prvo od svoje male zajednice pa nadalje. Ne? Želio bi da se svi parkovi i sve što je lijepo u gradu, da se zadrže. Ne? Znači, zašto sam se ja, možda se gradska vlast naljutila na mene, ali ja sam se naljutio kad sam vidio kako je devastiran Glogovac u međuvremenu sa gradnjom unutar Glogovca i tako dalje. Tako da mi je to, a tam sam odrastao, znači, gledal lepi park Glogovac, sad ga ne mre vidjeti jer je neka zgradurina nastala, nebitno. Htio bi dakle da se više pazi na te stvari. Zagreb ima, prekrasan je to da ima i stari i novi grad, generalno što se više on širi i tako dalje, To mi je lijepo, ali isto bi tamo trebalo malo pripaziti da baš to nije baš sve zbetonizirano i da baš ne pogazi se upu, dupu, mupu, ne znam više kako se to zove. Dakle, ono uvijek je neka izmjena i dopuna što ne bi trebalo. Ako smo se dogovorili da bu tak, onda bu tak, ne. Volio bi da shvatimo da recimo u centru grada, to mi je jedino možda gdje se ne mogu s konzervatorima se baš ne bi mogao dogovoriti. Dakle, ima jako puno zgrada koje su zapravo opasne po ljude. Ne, opasne su uopće u budućnosti. Znači, negdje vani u svijetu nisu sve zgrade baš, ono, one jesu, izgledaju isto kao kak su bile nekada, ali su zapravo potpuno promijenjene. Ne? Jer to je taj dio di možda ne razumijemo da zub vremena je zub vremena i da te neke stvari treba mijenjati, da ih treba prilagođavati. Možda smo se ja sam se na Horvatinčića milijon puta naljutila, kaj, nije on napravio niš drugo nego kaj isto u Beču, kaj u Parizu imate, kaj imate na raznim dijelovima gdje kad je nešto propalo i nešto se ne to treba obnoviti.
1: Hamede, hvala vam kaj ste nam došli u Purgeraj. Želimo vam da budete i dalje sretni u Zagrebu.
0: Ja se zahvaljujem vama, želim purgerima i purgericama, ali prije svega svima koji se tako osjećaju i koji ovaj grad tako osjećaju. Želim im prije svega zdravlje, sreću, ljubav, a ovo sve ostalo bu...
1: Došlo.
0: Već došlo.
1: Rekli ste da zagrebačkim ulicama s Jadrankom Črnkom idemo za kraj skupa.
0: Da, to je pjesma koja je obilježila svakoga, koja je imala osjećaj pravo Zagrebu, pa tako i mene. Ne?
1: Hamed Bangoura, Serbus.
0: Servus, dragi Zagreb moj. Spet sam tu i pak sam tvoj.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli.